0: ئىشەنچىسىنى بەشنى قەلبتىن ئېتىراپ قىلىشنى ئۈزۈكسىز كۈچەيتىشكە يېتەكلەش. پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭغا بەلگىلەپ بەرگەن 5 چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، دۆلەتنىڭ ئېھتىياجى، شىنجاڭنىڭ ئىقتىدارى، ئاممىنىڭ ئارزۇسىنى چۆرىدەپ، مەۋقەنى بايلىق ئۈستۈنلۈكى، رايون ئەۋزەللىكى، كەسىپ ئاساسى ۋە مۇھىتنىڭ بەرداشلىق بېرىش ئىقتىدارىغا قويۇپ، ئۆز ئالاھىدىلىكىگە ماس كېلىدىغان يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات يولى ئۈستىدە پائال ئىزدىنىش. خەلق تۇرمۇشىغا زىچ يېقىنلىشىپ، قەلبلەرنى مۇجەسسەملەشتە چىڭ تۇرۇپ، تەرەققىياتنى خەلق تۇرمۇشىغا نەپ يەتكۈزۈش، خەلق قەلبىنى مۇجەسسەملەش، مۇقىملىقنى ئىلگىرى سۈرۈش بىلەن زىچ بىرلەشتۈرۈپ، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش، مائارىپ، داۋالاش، ئىجتىمائىي كاپالەت قاتارلىق خەلق تۇرمۇشى ئەمەلىي ئىشلىرىنى كۈچەپ ياخشى قىلىپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ ئېرىشىش تۇيغۇسى، بەخت تۇيغۇسى، بىخەتەرلىك تۇيغۇسىنى ئۈزۈكسىز كۈچەيتىش. جەنۇبىي شىنجاڭدىن ئىبارەت شاھماتنىڭ كۆزىنى جانلاندۇرۇشنى گەۋدىلەندۈرۈپ، مەركەزنىڭ قوللاش سىياسىتىدىن تولۇق ياخشى پايدىلىنىپ، بايلىق ۋە كۈچنى جەنۇبىي شىنجاڭغا مايىللاشتۇرۇشقا تۈرتكە بولۇپ، چوڭقۇر قاتلاملىق مەسىلىلەرنى كۈچەپ ھەل قىلىپ، جەنۇبىي شىنجاڭدا ئەبەدىي ئەمىنلىككە تېخىمۇ پايدىلىق تۈپ ئۆزگىرىش ياساشقا تۈرتكە بولۇپ، بىڭتۈەن بىلەن يەرلىك بىر تاختا شاھمات بولۇشتا چىڭ تۇرۇپ، بىڭتۈەن يەرلىك يۇغۇرما تەرەققىياتىنىڭ يىرىك پىلان لايىھەسى ۋە ئۇزاق ئۈنۈملۈك مېخانىزمىنى مۇكەممەل ئەلەشتۈرۈپ، تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش، مۇقىملىقنى قوغداش، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى، ئىقتىسادىي تەرەققىيات، مەدەنىيەت قۇرۇلۇشى، ئېكولوگىيەنى قوغداش، كادىرلار، ئىختىساسلىقلار قاتارلىق جەھەتلەردە يۇغۇرۇلۇش سالمىقىنى زورايتىپ، شىنجاڭنى مۇقىم قىلىش، شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش، شىنجاڭنى گۈللەندۈرۈشنىڭ قۇدرەتلىك بىرىكمە كۈچىنى مۇجەسسەملەش. توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى پۇختا تۇرغۇزۇپ ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىپ، ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتتىن ئىزدەشتە چىڭ تۇرۇپ، تەرەققىيات قانۇنىيىتىگە ھۆرمەت قىلىپ، رەقەمدىكى سىياسىي نەتىجە، ساختا سىياسىي نەتىجىنى قەتئىي تۈزىتىپ، تىرىشىپ ئەمەلىيەتنىڭ، خەلقنىڭ، تارىخنىڭ سىنىقىدىن ئۆتەلەيدىغان ئەمەلىي نەتىجە يارىتىش كېرەك. چېن شياۋجاڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: پارتىيەنىڭ ئومۇميۈزلۈك رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇشنى يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنىڭ پۈتۈن جەريانىغا، ھەرقايسى تەرەپلىرىگە سىڭدۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، خىزمەت مەسئۇلىيىتىنى چىڭىتىپ، ئىقتىسادنىڭ يۈرۈشىشىنى ئورۇنلاشتۇرۇش خىزمەت مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، رەھبىرىي كادىرلارنىڭ ئەمەلىيەت جەريانىدا چېنىقىشى ۋە كەسپىي مەشىق قىلىشىنى كۈچەيتىپ، ئىقتىساد خىزمىتىنى چىڭ تۇتۇش ئىقتىدارى قابىلىيىتىنى تىرىشىپ ئۆستۈرۈپ، 15-نچى 5 يىلنى ياخشى باشلاش، قەدەمنى ياخشى ئېلىشقا تۈرتكە بولۇش كېرەك. ئاپتونوم رايوننىڭ مۇناسىۋەتلىك رەھبەرلىرى، ئاپتونوم رايونلۇق خەلق سوت مەھكىمىسى، تەپتىش مەھكىمىسىدىكى ئاساسلىق مەسئۇل يولداشلار، ئاپتونوم رايوننىڭ مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلىرىدىكى مەسئۇللۇق دەپ ئۆگىنىشكە قاتناشتى.
1: ئەمدى مەركەزنىڭ ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىكى داۋاملاشماقتا سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايون تۈنۈگۈن مەركەز ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىك 7-نچى گۇرۇپپىسى 13-نچى تۈركۈمدە بېجىرىشكە تاپشۇرغان، نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان 4 دېلونى ئۆز ئىچىگە ئالغان، ئامما پاش قىلغان 53 ئەرزىيەت دېلوسىنى تاپشۇرۇۋالدى. بۇنىڭ 40 تېلېفون ئارقىلىق، 13 خەت ئارقىلىق پاش قىلىنغان. بۇ 53 دېلونىڭ 26 ئۈرۈم شەھىرىنىڭ، 7 ئىلى قازاق ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ، 5 بايىنغولىن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ، نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان دېلو 3، 4 ئاقسۇ ۋىلايىتىنىڭ، 4 قەشقەر ۋىلايىتىنىڭ، 2 تارباغاتاي ۋىلايىتىنىڭ، 2 قۇمۇل شەھىرىنىڭ، نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان دېلو 1، 1 ئالتاي ۋىلايىتىنىڭ، 1 سانجىخۇيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ، 1 قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ. بۇ تۈركۈمدە بېجىرىشكە تاپشۇرۇلغان ئەرزىيەت دېلولىرىنى مۇھىت بولغاش ئەھۋالى بويىچە تۈرگە ئايرىغاندا، ئاتموسفېرانى بولغاش دېلوسى 13، شاۋقۇن ئارقىلىق بولغاش دېلوسى 13، قاتتىق تاشلاندۇق ئارقىلىق بۇلغاش دېلوسى 9، ئېكولوگىيەنى بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىتىش دېلوسى 9، سۇ بۇلغاش دېلوسى 1، تۇپراق بۇلغاش دېلوسى 1، باشقا تۈردىكى بۇلغاش دېلوسى 7. مەركەز ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىك 7-نچى گۇرۇپپىسى 5-نچى ئاينىڭ 22-نچى كۈنىگىچە 13 تۈركۈمدە نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان، 13 تۈركۈمدە نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان، ئامما پاش قىلغان 637 دېلونى ئاپتونوم رايوننىڭ بېجىرىشىگە تاپشۇردى. بۇنىڭ 547 تېلېفون ئارقىلىق، 90 خەت ئارقىلىق پاش قىلىنغان. يۇقىرىقى ئەرزىيەت دېلولىرى جايلارنىڭ بېجىرىشىگە ئۆتكۈزۈپ بېرىلدى، ئالاقىدار بەلگىلىمە بويىچە بېجىرىلىدۇ.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdash Nazaretçilik 7-ci Grupsi 5-ci ayının 13-ci günü 4-ci Türkümdə Ammı Paş qılğan 49 ərziyyət delosini Atonum rayonunun bicirşigə tapşırğan idi. Bunun 4-i alaqadar bəlgilimlərgə asasən aşkarlanmaydı.

بولسا ئەنئەنىۋى كەسىپتىن ۋاز كېچىشتىن دېرەك بەرمەيدۇ. بەلكى ياسىمىچىلىق كەسپىنىڭ نىسبىتىنى مۇۋاپىق ساقلاش، مۇلازىمەت كەسپىنىڭ ئىقتىدارىنى كېڭەيتىش، سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈش ئاساسىدا ئۇنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىكلىشىش، ئەقلىي ئىقتىدارلىشىش، يېشىللىشىشىغا قاراپ تىپ ئۆزگەرتىشىگە تۈرتكە بولىدۇ. مۇنبەت تۇپراق ياراملىق ئىختىساسلىقلارنى يېتىلدۈردى. ئېكولوگىيەدە يېڭىلىق يارىتىپ، ئەقىل پاراسەتنى مۇجەسسەملەش ۋەزىيىتى شەكىللەندۈرۈلدى. باش شۇجى شى جىنپىڭ ئىشلەپچىقىرىش مۇناسىۋىتىنى جەزمەن ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنىڭ تەرەققىيات تەلىپىگە ئۇيغۇنلاشتۇرۇش كېرەك. يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى راۋاجلاندۇرۇشتا جەزمەن يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا ئىسلاھاتنى ئومۇميۈزلۈك چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئۇنىڭغا ئۇيغۇن كېلىدىغان يېڭىچە ئىشلەپچىقىرىش مۇناسىۋىتىنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك دەپ ئېنىق كۆرسەتتى. بۇ مۇھىم بايان شىنجاڭنىڭ يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنىڭ تەرەققىياتىغا تىرەك بولىدىغان يېڭىلىق يارىتىش سىستېمىسى بەرپا قىلىشىغا يۆنىلىش كۆرسىتىپ بەردى. شىنجاڭ يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇشتىن ئىبارەت دەۋر تەلىپىگە يۈزلىنىشتە، ئىسلاھاتنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشنى ساپان قىلىپ، يېڭىلىق يارىتىشقا ئىلھام بېرىش، يېڭىلىق يارىتىشنى قوغداش تۈزۈم مۇنبەت تۇپرىقىنى كۈچەپ بەرپا قىلىپ، تۈرلۈك يېڭىلىق يارىتىش ئامىللىرىنى تولۇق ئۇرغۇتۇپ، يۇقىرى ئۈنۈملۈك تەقسىملىدى. ئىختىساسلىقلار يېڭىلىق يارىتىشنىڭ ئاساسى. يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق تۈرتكە بولۇش ماھىيەتتە ئىختىساسلىقلار ئارقىلىق تۈرتكە بولۇشتۇر. ھەر يەر ھەر يەردىكى ئىختىساسلىقلارنى توپلاپ ئىشلىتىش ئۈچۈن 2022 يىلىدىن باشلاپ، شىنجاڭ ھەر يىلى شۇ دەرىجىلىك مالىيەدىن 2 مىليارد يۈەنلىك پەن تېخنىكا خىراجىتىنى يېڭىدىن كۆپەيتتى. 14-5 يىلدىن بۇيان ئاپتونوم رايونىمىز پەن تېخنىكا پىلانى تۈرىدىن 8000

پروگرامنىڭ مۇھەررىرى ۋە رىياسەتچىسى پاتىگۈل سالى، مەسئۇل مار تابدىرىھىم، نازارەتچى ئامىنە مۇھەممەد. سالامەتلىك ۋە خۇشال مىنۇتلار ھەر ۋاقىت سىلەرگە يار بولسۇن. كېيىنكى قېتىملىق قوغۇنلۇقتىكى پاراڭلار پروگرامىمىزدا كۆرۈشەيلى. ئىستانسىمىزنىڭ باشقا پروگرامىلىرىمۇ داۋاملىق.

لق ئىپادىلىنىشى ۋە ئىقتىسادىي تەرەققىياتقا تۈرتكە بولىدىغان مۇھىم قورال. ئۇ ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ ئافرىقا چوڭ قۇرۇقلۇقىنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى ساياھەت قاتارلىق بازارلارنى پائال كېڭەيتىپ، ساياھەتچىلىكنىڭ ئافرىقا ئىقتىسادىنىڭ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش رولىنى جارى قىلدۇرۇشىنى مۇراجىئەت قىلدى. مەرىكە نەق مەيدانىدا ئافرىقا پەخرى ناملىق ھەشەمەتلىك پويىز قاتارلىق داڭلىق ساياھەت مەھسۇلاتلىرى، زەنجىرىسمان مېھمانساراي ۋە كۆپلىگەن خەلقئارا ئاۋىياتسىيە شىركەتلىرى بىر سەكىندە نامايان بولدى. مۇلازىمەت، ئاۋىياتسىيە لىنىيەسى پىلانى، مەنزىرە رايونىنى كېڭەيتىش قاتارلىق مول پۈتۈن زەنجىرلىك بايلىق يەر شارى ساياھەتچىلىكىدىكى سېتىلىش سودىگەرلىرىنى كەڭ ھەمكارلىق بوشلۇقى بىلەن تەمىنلىدى. ئافرىقا ساياھەت مەركىزى ئافرىقىدىكى كۆلىمى ئەڭ چوڭ، ئۆلچىمى ئەڭ يۇقىرى ساياھەت كۆرگەزمىلىرىنىڭ بىرى. بۇ نۆۋەتلىك مەرىكىنىڭ باش تېمىسى چەكسىز ئافرىقا، ئافرىقا ساياھەت ئىقتىسادىنى زورايتىش بولۇپ، 22 ئافرىقا دۆلىتىدىكى 1225 سودىگەر ۋە 40 نەچچە دۆلەت ۋە رايوندىن كەلگەن 1000غا يېقىن سودىگەر قاتناشتى. دۆلەت ئايرىمىسى كۆرگەزمە رايوندا نامىبىيە، ئانگولا، گابون، ماۋرىتىيۇس قاتارلىق ئافرىقا دۆلەتلىرىنىڭ ساياھەت كارخانىلىرى ئۆزلىرىنىڭ ساياھەت ئالاھىدىلىكىنى چۆرىدەپ، قۇملۇق ئېكسپېدىتسىيەسى، يامغۇرلۇق ئورمان ئېكولوگىيەسى ۋە ئارالدا دەملىنىش قاتارلىق ئالاھىدە مەقسەتلىرىنى نۇقتىلىق تونۇشتۇردى. موزامبىكنىڭ ئىقتىساد مىنىستىرى مۇھەممەد مۇنداق دېدى: موزامبىك تەخمىنەن 2700 كىلومېتىر دېڭىز قىرغىقى لىنىيەسى ۋە مول ساياھەت بايلىقىغا ئىگە. ساياھەت بىلەن مەبلەغ سېلىشنى بىرلەشتۈرۈش بۇ دۆلەتنىڭ ئىقتىسادىنى كۆپ مەنبەلەشتۈرۈپ تەرەققىي قىلدۇرۇشنىڭ مۇھىم يۆنىلىشى. جۇڭگودىن سىرتقا چىقىپ ساياھەت قىلىدىغانلار ناھايىتى كۆپ. بىز جۇڭگو بىلەن بولغان ساياھەت ھەمكارلىقىغا ئىنتايىن ئەھمىيەت بېرىمىز. ئۇ يەنە مۇنداق دېدى: يېقىنقى يىللاردىن بۇيان موزامبىك تېخىمۇ كۆپ جۇڭگولۇق ساياھەتچىلەرنى جەلپ قىلىش ئۈچۈن ۋىزىنى قولايلاشتۇرۇش تەدبىرلىرى ۋە رەقەملەشتۈرۈش سۇپىسى قۇرۇلۇشى ئۈستىدە پائال ئىزدەندى. جەنۇبىي ئافرىقا ساياھەت ئىدارىسى ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىنىڭ باش دىرېكتورى گېكوبانى مانكوتىۋا مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: جۇڭگو جەنۇبىي ئافرىقا ساياھەتچىلىكىنىڭ مۇھىم ساياھەتچىلەر مەنبەسى. جەنۇبىي ئافرىقا ساياھەت ئىدارىسى شاۋخۇڭشۇ، مىكروبىلوگ ۋە دوۋيىن قاتارلىق سۇپىلاردا ھۆكۈمەت ھېسابات نومۇرى تەسىس قىلىپ، جۇڭگولۇق ساياھەتچىلەرگە جەنۇبىي ئافرىقىنىڭ گۈزەل مەنزىرىسى ۋە كۆپ مەنبەلىك ئالىمىيەت سېھرى كۈچىنى تونۇشتۇردى. كەلگۈسىدە جەنۇبىي ئافرىقا ساياھەت ئىدارىسى رەقەملەشكەن تىجارەتنى داۋاملىق چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئاۋىياتسىيە شىركىتى، باي ساياھەت تىجارەت سودىگىرى ۋە يەرلىك ساياھەت كوپىراتىپى بىلەن بولغان ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، جۇڭگو

ئىدى ھەم قىزغىن بولۇپ، بىرسىنىڭ دوستى مېھمان بولۇپ كەلسە باشقا دوستلىرىمۇ تەڭ كۈتۈپ ئالاتتى. شۇ چاغدا ئەگەر ئاپتوموبىلدا ئورۇن بولغان بولسا، ئارشاڭ ناھىيىسىدىكىلەرنىڭ يېرىمى ماڭا ھەمراھ بولۇپ سايرام كۆلىگە بارار بولغىيم ئىدى دەپ ئويلاپ قالغان ئىدىم. نېمىشقا دېگەندە، بىز ھەر بىر بۆلەك يولنى باسقاندا ئالدىمىزنى بىرسى توسۇپ ئالاتتى. ئاندىن جەزىرە مېنى ئۇنىڭغا دەبدەبىلىك تونۇشتۇراتتى. بۇ چاغدا مەن ئاپتوموبىلدىن ئەدەپ بىلەن چۈشۈپ، ئۇلار بىلەن بىر نەچچە ئېغىز ئەھۋاللىشاتتىم. قارشى تەرەپمۇ جەزىرە بىلەن بولغان دوستلۇقىنى قىزغىنلىق بىلەن ئىپادىلەيتتى. ھەم قايتىپ كەلگەندىن كېيىن ئۆزىنىڭ ئۆيىدە مېھمان بولۇشقا قايتا قايتا تەكلىپ قىلاتتى ۋە تەكلىپىنى چوقۇم قوبۇل قىلىشىمنى ئېيتاتتى. شۇ تەرىقىدە قانچە قانچە قېتىم قۇچاقلىشىش، قول ئېلىشىپ كۆرۈشۈش، ئۆز ئارا تىنىش ئامىلىق سورىشىشلاردىن كېيىن بىز ئولتۇرغان ئاپتوموبىل ئارغان دېگەندە ناھىيە بازىرىدىن چىقىپ سايرام كۆلىگە قاراپ ماڭدى. ئۇ چاغدا سايرام كۆلى تېخى مەنزىرە رايون ئەمەس ئىدى. ئۇ يەرگە بارىدىغان تۈپتۈز كەڭ يولمۇ يوق بولۇپ، بىز يول بويى چايقالغىنىمىز ئۈچۈن يۈرۈپ كەتتۇق. بەزىدە كۆز يەتكۈسىز چىملىقتا ماڭاتتۇق. ئۇ مېنىڭ يېشىل رەڭنىڭمۇ نەچچە خىل بولىدىغانلىقىنى تۇنجى قېتىم ھېس قىلىشىم ئىدى. يول بويى قېنىق سۇز يېشىل رەڭدە ھەممە يەرنى قاپلىغان بولۇپ، ئۆزىنى بولۇشىغا قويۇۋەتكەن بۇ يېشىللىق كۆڭلىمىزنى ھاياجانغا سالاتتى. نامىنى بىلمەيدىغان ياۋا گۈللەرنىڭ خۇش پۇرىقى نەچچە ۋاقىتتىن بېرى ئاپتوموبىللاردىن چىققان گاز شەھەردىكى چاڭ توزانلار بىلەن يۇقۇملانغان ئۆپكەمنى تازىلاپ نەپەس ئېلىشىمنى راۋانلاشتۇرۇۋەتتى. يول بويى ئاۋازىمىزنى قويۇۋېتىپ ناخشا ئېيتقاش ئېچىلىپ يېيىلىپ پاراڭلاشتۇق. ئاپتوموبىل ھەيدىگەن يىگىتمۇ خۇشاللىقىدىن ئورنىدا جىم تۇرالماي پۇتقوللىرى ئىختىيارسىز ئۇسۇلغا چۈشۈپ كەتتى. دالا ئاپتوموبىلى رىتىمىمىزغا يېتىشىۋېلىشقا تىرىشماقتا ئىدى. كەچكى شەپەق يىراق ئۇپۇقتا دۈپدۈگىدەك چوڭ بىر تۇخۇم سېرىقىغا ئايلىنىپ، چوغدەك كەچكى شەپەق كۈن پېتىش تەرەپنى قىزارتىۋەتكەن ئىدى. ئاپتوموبىل ئەينىكىدىن بېشىمنى چىقاردىم. شامال سۇمبۇل چاچلىرىمنى يەلپۈشكە باشلىدى. ئاپتوموبىلنىڭ ئارقىنى كۆرۈش ئەينىكىدىن چېچىمنىڭ كەچكى شەپەق تەسىرىدە ھەقىقىي ئالتۇن رەڭگە كىرگەنلىكىنى كۆردۈم. جەزىرە ۋە سەپداشلىرىمىزنىڭ كىرپىكلىرىمۇ ئالتۇن رەڭدە بولۇپ، جىمجىت گۇگۇمدا دالا ئاپتوموبىلىمىز ئاستا كېتىۋاتاتتى. ھەممىمىز كېلىشىۋالغاندەكلا جىمىپ قالدۇق. توغرىسى بۇ گۈزەل گۇگۇمدىن ھاڭتاڭ بولۇپ بىر ئېغىزمۇ گەپ قىلالماي قالدۇق. كەچكى شەپەقنىڭ ئاستا ئاستا ئۆچكەنلىكىنى، ئەڭ ئاخىرقى شەپەق نۇرىنىڭ يىراقتىكى تاغنىڭ غۇۋا كۆلەڭگىسىدە غايىب بولغانلىقىنى كۆرۈپ، جەزىرە قازاق خەلقىنىڭ قەدىمىي بىر ناخشىسىغا پەس ئاۋازدا غىڭشىشقا باشلىدى. بىز مەزخۇشلۇق ئىلكىدە ئاڭلاپ ئولتۇردۇق. جەزىرەنىڭ تولىمۇ يېقىملىق ئاۋازىغا ئەگىشىپ يېنىك تەۋرىنىپ تۇرغان چىرايلىق تۇرقى كۆڭلۈمگە ئورناپ قالدى. ئۇ ياشلىقتىكى ئەڭ گۈزەل قىياپەت ئىدى. ئارىدىن كۆپ ۋە ئۇ ئاللىقاچان ئىككى بالىنىڭ ئانىسى بولۇپ قالغان. ھاياتىدىكى شۇنچە كۆپ ئىزتىراپ ۋە ئايرىلىشنى باشتىن كەچۈرگەن بولسىمۇ، ئۇنىڭ بەدىنىنى يېنىك تەۋرىتىپ ھاياجانلانغان ھالدا ناخشا ئېيتقان ھالىتى ھازىرغىچە قەلبىمدە يەنىلا بۇرۇنقىدەك ساقلىنىپ كەلدى. يايلاقتىكى گۇگۇم بىلەن كېچىنىڭ بىر بىرىگە ئۇلىنىشى بەك تېز بولسا كېرەك، بىردەمدىلا كېچىگە كىرىپ كەلدۇق. ئالتۇن تاۋاقتەك تولغان ئاي كۆكتە ئېسىلىپ تۇراتتى. بىز ئاي نۇرىدا يايلاقنىڭ قوينىغا تېخىمۇ ئىچكىرىلەپ كىردۇق. ئاخىرى بېلىمىزگە كەۋىدەك ئېگىزلىكتىكى ئوچۆپلەر ئارىسىدا چوخچۇيۇپ تۇرغان يالغۇز كىگىز ئۆي كۆز ئالدىمىزدا نامايان بولدى. ئاپتوموبىل موتورىنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلاپ بىر ياش يىگىت كىگىز ئۆيدىن چىقىپ تېز-تېز قەدەملىرى بىلەن بىز تەرەپكە قاراپ كەلدى. كەينىدىن ياشقىنى بىر چوكانمۇ ئىشىكتىن چىقىپ كىگىز ئۆينىڭ ئالدىدا قورۇنۇپقىنى تۇردى. جەزىرە بۇ بىر جۈپ ياش ئەر ئايالنى ئوتتۇرا مەكتەپتىكى ساۋاقدىشىم دەپ تونۇشتۇردى. يايلاقتىكى كۈن بويى ئاپتاپقا قاقلىنىپ ئىشلەش ۋە جاپالىق ئەمگەك ئۇلارنى جەزىرەنىڭ تەڭتۇشلىرىدىن پەرقلىق كۆرسىتەتتى. ئاددىيلا تىنچلىق سوراشقاندىن كېيىن چوكان بىزگە داستىخان سېلىپ مەززىلىك ئەتكەن چاي ئېلىپ كەلدى. ئەتكەن چاينىڭ ھىدى مەندە تۇيۇقسىز بىر خىل خىيالىي تۇيغۇ پەيدا قىلدى. تەپتىنىش كېچە ئاسمىنىدا بۇ ئاخرەڭلىك كىگىز ئۆي بەئەينى چۆچەكلەر دۇنياسىدىكى ئاخرەڭلىك كىچىك ئۆيگە ئوخشايتتى. ياش يىگەت ئۆيگە ئوخشايتتى. ياش يىگەت قوي ئۆز ھاياتىنىڭ ئاخىرقى دەملىرىنىڭ يېتىپ كەلگەنلىكىنى بىلىپ قالدىمۇ ئەنسىز مەردى. مېھمان بولۇش سۈپىتىم بىلەن قوينىڭ ھاياتىنى قۇتقۇزۇشقا ئامالسىز ئىدىم. خىجىل بولغىنىمدىن پەسكە قارىۋېلىپ قويغا قايتا قاراشقا جۈرئەت قىلالمىدىم. قازاقلارنىڭ ئۆرپ ئادىتى بويىچە قوينى مېھمانلار جەم بولۇپ ياخشى تىلەكلىرىنى بىلدۈرگەندىن كېيىن ئاندىن سوياتتى. شۇنداق قىلىپ قويمۇ ناھايىتى تېزلا بىر دۆۋە گۆشكە ئايلاندى.

قىلغان بىر كۈنلۈك ئەمگىكىنى باشلىۋەتكەن ئىدى. مەن ئاستا ئورنۇمدىن تۇرۇپ كىگىز ئۆينىڭ سىرتىغا قاراپ ئېرىنچەكلىك بىلەن قەدەم تاشلىدىم. ئىشىكتىن چىقىپلا كۆپكۆك كۆل سۈيىنىڭ ئەينەككە ئوخشايدىغانلىقىنى، دولقۇنلىنىپ تۇرغان كۆل يۈزىنىڭ كۆز يەتكۈسىز ئىكەنلىكىنى، ئادەمگە شۇنچە يەتكەن ھەم شۇ قەدەر يىراق تەسىر بېرىدىغانلىقىنى ھېس قىلدىم ۋە دەلدەڭشىگىنىمچە ئۇنىڭغا قاراپ ماڭدىم. كۆل سۈيى تىپتىنىش بولۇپ خۇددى مېنى نەچچە مىڭ يىل ساقلىغاندەك قىلاتتى. دۇنيادا ئەسلىدە شۇنچە كۆپ ئۈمىدسىز كۈتۈشلەر بار بولسىمۇ، لېكىن مەن ئاخىر بۇ يەرگە يېتىپ كەلدىم. ئەينى يىلى مومام بۇ قەدەر چىرايلىق كۆل سۈيىنى كۆرۈپ قانچىلىك شادلانغان ۋە ھاياجانلانغان بولغىيدى. ئۇ مومامنىڭ ئايىغى چىقماس ئۆي ئىشلىرى ۋە تۇرمۇشنىڭ ئۇششاق چۈشەك ئىشلىرىدىن ۋاقىتلىق ئاجراپ چىقىپ ئۇچراتقان ئەڭ گۈزەل مەنزىرە ۋە ئۇنىڭ ئېغىر تۇرمۇشىدىكى ساناقلىقلىق خۇشاللىقلىرىنىڭ بىرى ئىدى. كۆل سۈيىگە قارىغىنىمچە مىننەتدارلىق ياشلىرىم تۆكۈلدى. ئۇنداق خۇشاللىقلارنى مەن ئەزەلدىن مومامغا ئاتا قىلالمىغان ئىدىم. جەزىرا كەينىمدىن كېلىپ بۈرەمدىن ئاستا قۇچاقلىدى. ئۇ چاغدا بىز كېيىنكى ھاياتىمىزدا شۇنچە كۆپ ئازابلارنىڭ بولىدىغانلىقىنى، قانچىلىغان كۈنلەردە بۇ قېتىمقى چىڭ قۇچاقلىشىشتىن تەسەللىگە، كۈچ قۇۋۋەتكە ئېرىشىدىغانلىگە

ئىسلاھ قىلىش، يېڭىلىق يارىتىش، جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىش ئىستىلىدا چىڭ تۇرۇپ، پارتىيەنىڭ باشتىن ئاخىر

0: ئەنگلىگەنچە ئۇلار نەگە كېتىدىغاندۇ؟ قولايلىق مۇلازىمەتتىن بەھرىلىنىش بىلەن بىللە مۇھىت ئاسراشقىمۇ كۆپرەك كۆڭۈل بۆلۈپ قويۇڭ.
1: يېمەكلىك ئۇ مەسئۇلىيەت، دادىل زىمىگە ئېلىش، بۇرچ، ۋىجدان ھەم ئىشەنچ. يېمەكلىك بىخەتەرلىكى ئۆتكىلىنى چىڭ تۇتۇپ، يېمەكلىك بىخەتەرلىكى ئائىت دېلولارغا زەربە بېرەيلى. يېمەكلىك بىخەتەرلىكى يېڭى تەرەققىياتىنى بىرلىكتە ئىشقا ئاشۇرۇپ، گۈزەل يېڭى تۇرمۇشتىن ئورتاق بەھرىلىنەيلى.
2: قانۇنچىلىق روھىنى ئەۋجەلدۈرۈپ، قانۇن تۈزۈم قارىشىنى تۇرغۇزۇپ، قانۇن بويىچە ئىش بېجىرىشتە چىڭ تۇرۇپ، قانۇنچىلىق مۇھىتىنى قوغدايلى.
3: ئۆزىمىزگە تايىنىپ، ئۆزىمىزنى كۈچەيتىپ، جاسارەتلىك، ياراملىق بولۇپ، باتۇرانى ئىلگىرىلەيلى. پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىپ، دۆلەتنىڭ ئۇنىۋېرسال كۈچىنى كۈچەيتەيلى. پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىپ، خەلق تۇرمۇشىغا بەخت سائادەت كەلتۈرەيلى. ئىلىم پەننى قىزغىن سۆيۈپ، ئىلىم پەنگە ھۆرمەت قىلايلى.

ئىقتىسادچى، ئول تارتىپ بارقسال ئىشىنى ئومۇميۈزلۈك ئالغا سىلجىتىپ، زامانىۋىلاشقان كەسىپ سىستېمىسى بەرپا قىلىشقا تۈگىمەس كۈچلۈك قۇۋۋەت قوشتى. قېرى دەرەخ يېڭىدىن شاخلىدى. ئەنئەنىۋى كەسىپلەر ئەقلىي ئىقتىدارلاشتۇرۇپ ئۆزگەرتىلىپ دەرىجىسى ئۆستۈرۈلدى. ئەنئەنىۋى كەسىپلەر ئارقىدا قالغان كەسىپلەرگە باراۋەر ئەمەس. يېڭى تېخنىكىدىن پايدىلىنىپ، ئۇنى ئۆزگەرتىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش بولۇپ، ئۇ شارائىتقا قاراپ ئىش كۆرۈپ، يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى راۋاجلاندۇرۇشنىڭ مۇھىم يولى. كونكرېت قىلىپ ئېيتقاندا، رەقەملىك ئېنېرگىيەنىڭ قۇۋۋەت قوشۇشىدا چىڭ تۇرۇپ، رەقەملىك تېخنىكا، ئەقلىي ئىقتىدارلىق تېخنىكا ئارقىلىق رەقەمنى كەسىپلەشتۈرۈش ۋە كەسىپنى رەقەملەشتۈرۈشنى ئالغا سىلجىتىپ، ئەنئەنىۋى كەسىپلەرنىڭ چوڭقۇر قاتلامدا كېپىنەكسىمان ئۆزگىرىشىگە تۈرتكە بولۇش دېگەنلىك. شۇنىڭ بىلەن بىللە، يېڭى ئېنېرگىيە ۋە ئېنېرگىيە تېجەش، مۇھىت قوغداش تېخنىكىسىنى پائال قوللىنىپ، ھۈنەر سەنئەت تەرتىپىنى ئەلالاشتۇرۇپ، ئەنئەنىۋى كەسىپلەرنىڭ ئەۋزەل ساھەلەردە ئارتۇقچىلىقىنى جارى قىلدۇرۇش، ئاجىز ھالقىلاردا كەمتۈكلۈكلەرنى تولۇقلىشىغا تۈرتكە بولۇپ، تەننەرخنى تۆۋەنلىتىش، سۈپەتنى ئۆستۈرۈپ، ئۈنۈمنى ئاشۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرىدۇ. شىنجاڭنىڭ ئەمەلىيىتى شۇنى تولۇق ئىسپاتلىدىكى، ئەنئەنىۋى كەسىپلەر ئۆزگىرىپ، زامانىۋىلاشقان كەسىپ سىستېمىسى بەرپا قىلىشنىڭ مۇستەھكەم ئاساسىغا ئايلانماقتا. ياسىمىچىلىق ساھەسىدە ئەقلىي ئىقتىدارلاشتۇرۇپ ئۆزگەرتىش، ئىشلەپچىقىرىش ئەندىزىسىنى قايتا ياراتماقتا. شىنجاڭ شىركىتىنىڭ ئېلېكتورالىزلاش سېخىغا كىرگەندە، ئەقلىي ئىقتىدارلىق توش سىستېمىسى تەرتىپلىك يۈرۈشتۈرۈلۈپ، مېخانىك بىلەك مەنپىي قۇتۇپلۇق مىس تاختىنى دەل جايدا تۇتۇپ، ئېلېكتورالىزلانغان مىسنى يۆتكەش، ئوراپ قاچىلاشنىڭ پۈتۈن جەريانى ئاپتوماتلاشتۇرۇلۇپ، بىر يولدىلا تاماملىنىۋاتاتتى. بۇ سىستېما ئادەم بىلەن ئاپتوموبىل ئارىلاش مەشغۇلات قىلىش بىخەتەرلىك يوشۇرۇن خەپىنى ھەل قىلىپ قالماي، ھەر يىلى يەنە تەخمىنەن 450,000 يۈەن خىراجەتنى تېجەپ قالالايدۇ. داشقال سوۋۇتۇش رايونىدا پۈتۈن جەريانلىق ئاپتوماتلاشتۇرۇپ كونترول قىلىش سىستېمىسى ناچار ھاۋا رايدا مۇقىم ئايلىنىشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، يىلىغا 2,000,000 يۈەن خىراجەتنى تېجەپ قالىدۇ. پۈتۈن زەنجىرلىك رەقەملەشتۈرۈپ ئۆزگەرتىش، شىنجاڭدىكى بۇ ئەڭ چوڭ مىس تاۋلاش كارخانىسىنى ئىشلەپچىقىرىشنىڭ پۈتۈن جەريانىنى سۈرۈشتۈرگىلى بولۇش، خېيىم خەتەردىن دەل ۋاقتىدا سىگنال بېرىشنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. رەقەملەشتۈرۈش بۇ كارخانىنىڭ يىللىق مەھسۇلات قىممىتىنى 10 مىليارد يۈەندىن ئاشۇرۇشىدىكى يادرولۇق تىرەك بولۇپ قالدى. ئېنېرگىيە خىمىيە سانائىت ساھەسىدىكى تېخنىكى يېڭىلاشمۇ ئوخشاشلا كۆرۈنەرلىك ئۈنۈمگە ئېرىشتى. شىنجاڭ شىنيە ئېنېرگىيە خىمىيە سانائىتى چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتى ئۇۋاق كۆمۈرنى بېسىم ئارقىلىق گازلاشتۇرۇش ئىلغار تېخنىكىسى ئارقىلىق ئىشلەنمىگەن تاش كۆمۈرنى مېتانول قاتارلىق قوشۇلما قىممىتى يۇقىرى خىمىيە سانائىتى مەھسۇلاتىغا ئايلاندۇرۇپ، ئاساسىي خام ئەشيادىن يۇقىرى دەرىجىلىك ماتېرىيالغىچە بولغان مۇكەممەل كەسىپ زەنجىرىنى توقۇپ چىقتى. بۇ ئۆزگىرىش بايلىقتىن پايدىلىنىش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈپلا قالماي، يەنە ئەنئەنىۋى ئېنېرگىيە كەسپىنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنىڭ يېڭى يولىنى نامايان قىلدى. يېزا ئىگىلىك ساھە

0: دەرھال توغرا تېپىپ، يىپ قالقىلىق تۈزەشنى قەتئىي جايدا ئەمەلىيلەشتۈرۈش. ئالاقدار تارماقلار بىرلىشىپ قانۇن ئىجرا قىلىش مېخانىزمى ئورنىتىپ، كىنىشكىسىز قان ئېچىش، قاتلامدىن دائىرىدىن ھالقىپ كېتىش، يوشۇرۇن مەشغۇلات قىلىش قاتارلىق قانۇن نىزامىغا خىلاپ قىلمىشلارغا قاتتىق زەربە بېرىپ، كۈچلۈك چۆچۈتۈشى. قانۇن بىخەتەرلىك ئىجازىتى شەرتىنى قاتتىق ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، قالاق ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىنى پىلانلاش ھالقىسىدا، مەنبەسىدىن شاللاپ ئاپەت كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان يوشۇرۇن ئامىلنى ئومۇميۈزلۈك تەكشۈرۈپ تۈزەشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، خەتەرلىك مەشغۇلاتقا ئادەم ئورنىغا ماشىنا ئادەم ئىشلىتىشنى تېزلىتىشى كېرەك. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى. نوقتىلىق ساھەلەرگە چىڭ قادىلىپ، بىخەتەرلىك يوشۇرۇن خەۋپىنى پۈتۈن رايون بويىچە بىرمۇ بىر تەكشۈرۈپ تۈگىتىش. ساياھەتچىلىك بېسىق مەزگىلىدىكى يول قاتنىشى خەۋپ خەتىرى ئاجىز نوقتىلىرىنى چىڭ تۇتۇپ، ناچار ھاۋا رايىدا يول تورىنى يۈرۈشتۈرۈش، ئاسراش ۋە قاتناشنى باشقۇرۇش تىزگىنلەشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، كاشىلبا ئاپتوموبىللارنىڭ يولغا چىقىشىنى قەتئىي توسۇش. خەتەرلىك خىمىيەۋى بۇيۇمدىن زور خەۋپ خەتەر مەنبەسىنى يېپىپ قالقىلىق باشقۇرۇش تىزگىنلەشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، پوجاڭزا سالىيوتنى قانۇنسىز ئىشلەپچىقىرىش، شەخسىي ساقلاش، سېتىش، بەلگىلىمىگە خىلاپ ئېتىش قاتارلىق قىلمىشلارغا قاتتىق زەربە بېرىش. مەنزىرا يوللىرىدىكى كۆۋرۈك، پاراخوت، كۆڭۈل ئېچىش ئەسلىھەسى قاتارلىق نوقتىلىق ئورۇنلارنىڭ بىخەتەرلىكىنى چارلاپ تەكشۈرۈشنى كۈچەيتىپ، كاشىلا بولسىمۇ يۈرۈشنى توسۇش. شەھەر بازارلاردىكى يېقىلغۇ گاز، ئالاھىدە ئۈسكۈنە، ئېلېكتر ئېنېرگىيە، مەكتەپ قاتارلىق ساھەلەرنىڭ بىخەتەرلىكىنى بىرمۇ بىر تەكشۈرۈشنى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇپ، يوشۇرۇن خەۋپ خەتەرنى ۋاقتىدا تۈگىتىش. تەبىئىي ئاپەتتە مۇداپىئەلىنىش خىزمىتىنى ئومۇميۈزلۈك پۇختا تۇتۇپ، دەريا ئېقىن قىرغىقى بولۇپمۇ دەريا يولىدىكى خەتەرلىك بۆلەكلەرنى چارلاپ تەكشۈرۈش، مۇداپىئەلىنىشنى كۈچەيتىش، يەر تەۋرەش بويىچە نوقتىلىق خەتەرلىك رايوندىكى ئۆيلەرنى مۇستەھكەملەش، ئورمان، ئوتلاقتا ئوت ئاپىتى زور يوشۇرۇن خەۋپىنى ئۇدۇللۇق تۈگىتىش قاتارلىق خىزمەتلەرنى قىلچە بوشاشتۇرماي چىڭ تۇتۇپ، جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش مانبىرىنى كۈچەيتىپ، ئەمەلىي جەڭ ھالىتىدە بىر تەرەپ قىلىش ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇش كېرەك. يىغىندا مۇنۇلار تەلەپ قىلىندى. پارتىيە كومىتېتى، خەلق ھۆكۈمىتى تەڭ مەسئۇل بولۇش، بىر ئىش ئورنىدا قوش مەسئۇلىيەت بولۇش، تەڭ تۇتۇپ ئورتاق باشقۇرۇش، مەسئۇلىيەتسىزلىك قىلغانلارنىڭ جاۋابكارلىقىنى سۈرۈشتۈرۈش ۋە ئۈچ باشقۇرۇش، ئۈچ جەزمەن تەلىپىنى قاتتىق ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، باھالاش، چارلاپ تەكشۈرۈشنى رەسىم بىلەن يەنىمۇ كۈچەيتىپ، جاۋابكارلىقنى، ئۈنۈمنى قاتتىق سۈرۈشتۈرۈپ، كارخانىلارنىڭ ئاساسىي گەۋدىلىك مەسئۇلىيىتىنى چىڭىتىپ، تۈرلۈك تەدبىرلارنى ئاخىرقى بىر مېتىرغىچە ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. جاڭ يىڭچۈن، يۈسۈپجان مەمەت، مۇقىياتجار مۇقەممەت، جۇ لىفەن، پەنشى يىغىنغا قاتناشتى.
1: ستانسىمىز خەبىرى. Atom rayonidagi joylar ishlab berish yo'li bilan yordam berish turlarini tez olg'a surib, yezi qatnashidagi kamtikliklarni yanimi to'liqlab, turalg'u muhitini yaxshilab, har millat ommini uyiga yaqin joyda ish qurilishib, kirimini ko'paytirish imkoniyatiga ega qildi. Bu mezgilda Toli nayasining O'rishoylit yezidagi 4 kentning 2026 yillik kent darajalik yo'lining ishlab berish yo'li bilan yordam berish turida jiddiy qurilish qilinmoqda. Bu turga 3,350,000 yuan mablag' selinib, 5 kilometr kildigan rangli xish yotqizilgan piyodalar yo'li yenidini yasaladi. 1,700 kvadrat metr yo'l yuzi qattiqlashtiriladi. Hamda ko'kartish turibi to'g'ri asliyalari yurishlashtirilib turiladi. Turi qurilishi qilg'uvchi taraf 70 ish o'rni bilan ta'minlandi. Ular ishlayotgan kent aholiga 1,250,000 yuandan ortiq ish haqi tarqatildi. O'rishelit yiza Burkital kentining aholisi Oqtilak Erjon mundaq dedi. Musimni yaxshi o'tkazmayman. Shundaqla yurtimning qurilish uchunmi bir ulush kuch qo'shaman. Pushtirpan ayasining Chenjin bozordagi 5 kentning 2026 yillik ishlab chiqarish yo'lining ishlab berish yo'li bilan yordam berish turida navbatda qizg'in qurilish qilinmoqda. Turga jami 3,550,000 yuan mablag' selinib, umumiy uzunligi 14.2 kilometr keladigan yezi kent yo'lidan 14 yangidan yasaladi, o'zgartiriladi. Buning ichida ishtepa berish yo'li bilan yordam berish mablag'ining egilgan nisbati 40%dan yuqori. Tur qurilishi xodimi Fushaochung turni 8-oyning oxirida tamomlash planlanganligini tanishtirib, mundaq dedi. Kuruluş kılıç eryanı da şu cendiki kent ağırlarını işleşke aldığını kabul kılıp, ammanın yakıncayda şıkkı uğruluşup kırmını köpeğe yetişiki türtükü bulduk.